Rega berete ku shina dëgji komedien hishbira ka ndia ku derizori u e frine dhe operacionin u lehia në gjama dhana ku dhe në gjame dëgji hisht kësin ku dhe ste u anëgji dhe bazërgani u ku balaf kërna komedien hishbira dhe ku heja hati e gërtin u le derizori pështi ku qavderia u pejt kërna ka ku hurgalia shesh kësin hati me gërtin u se kështi ku kilogram gji me dejn ku kërse të legella u anëgji hati e dhe sraskërin ولی افرینجی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده انجاما که کمینی کن که پایت تکر نکادو که بازرگانی هات نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوانجی جی سودو کلوگرامی جی زیده تری هات ندست راست کرد و هر وحاجی همو گیرتین را دستیا که درزیا هاتیا کرد.

Treba brati kushina dëgji ku me djenë hishbira ka ndia ku dërëzori u Efrine dhe operacionin e ulehia në gjama dana ku dhe në gjami dëgji hisht kësin ku dëste u anëgji dhe bazërgani u ku balafkër në ka me djenë hishbira dhe ku heja hati e gërtin u le dërëzori pështi ku qavderia u pejtë këne ka ku hurgalia shesh kësin hatëna e gërtin u se kështi ku kilogram gji me dejnë ku kërset ale gëlla u anëgji hatje dhe së raskërin ولی افرینی جی به هفکار یا هیزن که ارکین طایبتی ده ده انجاما که کمینی کن که پایت تکرن نکادو که بازگانی هاته نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سو دو کلوگرامی جزی ده تری هاته ندست راست کرد و هر وحاجی همو گیرتین را دستیا که در زیا هاته کرد.

Rekabere të këshin adëgji komedien Hishbira Kandia ku derizori u Efrine dhe operacionin e ulehia në gjam Adana ku dhe në gjam e dëgji hisht kësin ku dhe sti u anëgji dhe bazërgani u ku balaf kërna komedien Hishbira dhe ku heja hati e gërtin u le derizori pështi ku qavderia u pejt kërna ka ku hurgalia shesh kësin hatën e gërtin u se kështi ku kilogram gji me dejin ku kërse të le gëlla u anëgji hati e dhe sraskërin ولی افرینی جی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده انجاما که کمینی کن که پایت ترکرنه که دو که بازگانی هاتنه گردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سو دو کلوگرامی جزی ده تری هاتنه دست راست کرد و هر وحاجی همو گیرتین را دستیا که در زیا هاتیه کرد.

Rega berete kushina dëgji komedien Hishbira ka ndia ku derizori u Efrini dhe operacionin u lëhia në gjama dana ku dhe në gjama i dëgji hisht kisin ku dhe sti u anëgji dhe bazërgani u ku balaf kërna komedien Hishbira dhe ku heja ati e gërtin u le derizori pështi ku qavdiria u pejt kërna ka ku hurgalia shesh kisin hatme e gërtin u se kështi ku kilogram gji me dejin ku kërse të legella u anëgji hatje dhe së raskërin ولی افرینی جی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده انجاما که کمینی کن که پایت تکر نکادو که بازرگانی هات نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سودو کلوگرامی جزی ده تری هات ندس راس کرد و هروها جی همو گیرتین را دستیا که درزیا هاتیا کرد.

Rega berete kushina dëgji komedien hishbira ka ndia ku dhe rëzori u e frine dhe operacionin u lëhia në gjama dhana ku dhe në gjama dëgji hisht kësin ku dhe ste u anëgji dhe bazërgani u ku balaf kërna komedien hishbira dhe ku heja hati e gërtin u le dhe rëzori pështi ku qavderia u pejt kërna ka ku hurgalia shesh kësin hatme e gërtin u se kështi ku kilogram gji medejn ku kërse të legella u anëgji hati e dhe sraskërin و لی افرینه جی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده انجاما که کمینی کن که پایت تکر نکادو که بازرگانی هات نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سو دو کلو گرامی جی زیده تری هات ندس راس کرد و هر وحاجی همو گیرتین را دستیا که درزیا هاتیا کرد.